til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem? What do those faces tell you? Faces, joy and pain.